pani pani sa ni sa ni sa ga sa ga sa ga ma ga ma ga ma pa ma pa ma pani pani pani sa sa ni pani pani pa ma ga ma ga sa ga sa ni pani pani pani sa.